Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının namayəndələri adlı proqramımızın bugünkü sahnədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin hikayəçiliyimizin məşhur yolbaşçısı Rasim Özdən Ören temalıq analizini dinləyicilərə sunumuz. Qınandaq da dinləyicilər proqramımızda bolsun. Bir millətin əsləmələri fəqat arxivlarda və rəsmi xatırlarda saxlanıb qalmaydı. Həqiqi əsləmə şu millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrdə yaşaydı. Türk şeiriyyəti və ədəbiyyatının axırkı yarım əsrdə ölçməz izlərini qaldırğan şəxslərdən Rasim Özdən Ören dəl bu əsləmənin ən səmimi yolbaşçılarından biri idi. 2022 yılı 23. yılda ahiretke sefer kılgan özlerini ören fakat hikaye, roman ve makalelerde dolgan tekstlerine emez, belki bir kıl tefekkür usulü, bir kıl meydan ve iftiharlık yıldızları üstüde yükselgen bir edebiyat ınını biraz kaldırıp gettim. Onu tonuş yakınki devr edebiyatımız ve fikir tarihimizin en mol usulluk yollarının birini biliştik geldikleri 1940 yılı 20. May günü Maraş'ta dünyaya gelen Özdən Ören'in hikayesi, onun koşkuzak yenisi, şair Alaaddin Özdən Ören'in hikayesi bilen girelişip etken, onun balalık devreye dalısının hizmeti sebebinin Maraş'ta

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 10-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Gökhan Poladdan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksaat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksaat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksaat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. 1 saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlarla rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albumuna mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

seçkilerden sonra başa çatacağını beyan edip, Trump Tehran rəhbərliyinin mövcud gərginliyə və hərbi təzyiqlərə artıq tab gətirə bilmədiyini vurğulayıb. İran hökumətinin çarəsiz vəziyyətdə olduğunu bildirən Donald Trump Tehranı ABŞ-dakı İrandakı ara seçkilərin nəticə ABŞ-dakı ara seçkilərin nəticələrinə təsir göstərməyə cəhd etməkdə təqsirləndirib. ABŞ dövlət başçısı Vaşinqtonun hələlik İranla yeni nüvə danışıqlarına başlamadığını desə də diplomatik dialoq üçün qapını açıq saxladığını diqqətə çatdırıb. Trump həmçinin ABŞ-ın endirdiyi zərbələr nəticəsində İrana məxsus 9 neft tankerinin sıradan çıxarıldığını irəli sürüb. Türkiyədə daxil olmaqla 8 ölkə Böyük Britaniyanın işğal altında olan Fələstin ərazilərindəki qanunsuz İsrail yaşayış məntəqələrindən məhsulların idxalını qadağan etmək qərarını dəstəklədiyini bəyan edib. Həmin ölkələr həmçinin bu yaşayış məntəqələri ilə bağlı xidmətlərə və burada istehsal olunan məhsullara əlavə ticarət məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmasını müdafiə edirlər. 8 ölkənin xarici işlər nazirləri yaydıqları birgə bəyanatda beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin qanunsuz məskunlaşma siyasətinə qarşı konkret addımlar atmağa çağırıblar. Bəyanatda regionda davamlı sülhə aparan yeganə yolun iki dövlətli həll modeli olduğu növbəti dəfə vurğulanıb. Nazirlər 4 iyun 1967-ci il sərhədləri daxilində paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasına sadiq qaldıqlarını bildiriblər. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh danışıqlarının yaxın vaxtlarda yenidən başlayacağına ümid etdiyini bəyan edib. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov dialoqun bərpası üçün siyasi iradənin mövcud olduğunu vurğulayıb. Bu bəyanat ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun hər iki tərəf üçün məqbul sayılacaq razılaşma üzrə yol xəritəsi hazırlanması təklifindən sonra verilib. Peskov Moskvanın mümkün həll variantlarının təfərrüatlarını ictimaiyyətə açıqlayıb. Açıqlamayacağını bildirib və Rusiyanın Vaşinqtonla pərdə arxası təmasları davam etdirdiyini bəyan edib. ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında baş tutan telefon danışığından sonra jurnalistlərə müsahibə verən Dmitri Peskov deyib, ümid edirik ki, bu danışıqlar yaxın gələcəkdə bərpa olunacaq. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Sudanın Şimali Darfur və Mavi Nil əyalətlərində təhlükəsizlik vəziyyətinin kəskin şəkildə pisləşdiyini bildirərək 4500-dən çox sakinin evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldığını bəyan edib. Təşkilatın məlumatına görə 3-6 sentyabr tarixləri arasında Şimali Darfurda təxminən 1275 nəfər öz kəndlərini tərk edib. Onlardan bəzilərinin qonşu Çat ərazisinə keçdiyi bildirilir. Mavi Nil əyalət Ətində isə cəmi bir gün ərzində müxtəlif kəndlərdən 3315 nəfər didərgin düşüb. Təşkilat regiondakı mövcud vəziyyəti gərgin və son dərəcə qeyri-sabit kimi qiymətləndirir. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin aprelində Sudanda vətəndaş müharibəsinin başlamasından bu yana 10 minlərlə insan həyatını itirib, 13 milyondan çox sakin isə doğma yurdundan didərgin düşüb. Apple şirkəti ilk qatlanan smartphone modeli iPhone Duo-nu rəsmən təqdim edib. Şirkət yeni məhsulun indiyədək istehsal olunmuş heç bir cihaza bənzəmədiyini iddia edir. Cihaz tam açıldıqda aerokosmik dərəcəli titan çərçivəli 7,6 düymlük nəhəng ekran üzə çıxır. Bu ekran iPhone 18 Pro Max modelindən 50% daha böyükdür. İstanbulda Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İnovasiya və Maliyyə Ofisi ilə Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə GITEX Global Texnologiya tədbiri öz işinə başlayıb. Tədbir 70 ölkədən sahibkarları, investorları və texnologiya mütəxəssislərini bir araya gətirib. Tədbirdə çıxış edən İnvestisiya və Maliyyə Ofisinin Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Gökhan Yücəl Türkiyənin süni intellekt sahəsindəki güclü mövqeyini vurğulayıb. O bildirib ki, ölkə güclü sənaye potensialı, ixtisaslı gənc kadrları və minlərlə süni intellekt şirkəti ilə texnoloji hədəflərini iqtisadi dəyərə çevirməkdə qərarlıdır. GITEX-in vitse-prezidenti Bilal Al-Rais isə bu tədbirin Türkiyənin rəqəmsal innovasiya imkanlarını beynəlxalq investorlara təqdim etmək üçün mühüm platforma olduğunu qeyd edib. Qeyd edək ki, tədbirə 300-dən çox şirkət, 150 məruzəçi, həmçinin 100-dən çox investor.

0: Sarı katılıp. İran Vaşinqtonun son hücumlarına cevap olarak ABŞ'ın Yordaniyadaki hərbi bazasını raket ateşinə tutub. İran tərəfi həmçinin ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus iki hərbi gəmini vurduğunu irəli sürüb. Yordaniya ordusunun məlumatına görə atılan 20 ballistik raketdən 18-i hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Digər raketlər isə boş ərazilərə düşüb, itki və dağıntı olmayıb. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-ın müasir DDG-119 və DDG-53 hərbi gəmilərinin də hədəf alındığını bildirib. İranın Təsnim agentliyinin məlumatına görə bu zərbələr ölkənin neft tankerlərinə edilən hücumlara cavab xarakteri daşıyır. Agentlik hücumlar nəticəsində ABŞ gəmilərinə ciddi ziyan dəydiyini iddia edib. İran Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata görə, İran hərbi dəniz qüvvələri Küveyt və Bəhreyn sahilindəki tankerlərin hədəf alınacağını bəyan edib və gəmi heyətlərinə ərazini dərhal tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Yeni Zelandiya Yordan çayının qərb sahilində vəziyyətin gərginləşməsindən narahatlığını ifadə edib. Ölkə rəhbərliyi İsrailin bu addımlarının sülhə ciddi təhlükə yaratdığı barədə xəbərdarlıq edib. Ölkənin xarici işlər naziri Winston Peters X səhifəsindəki paylaşımında İsrailin bölgədəki addımları nəticəsində vəziyyətin kəskinləşdiyini bildirib. Nazir qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətlərinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu və iki dövlət dövlətli həll prosesinə zərbə vurduğunu vurğulayıb. O, həmçinin radikal İsrailli köçkünlərin fələstinlilərə qarşı zorakılıqlarını kəskin pisləyib və bu əməlləri törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edib. Winston Peters Wellingtonun ilxaq cəhdlərini və fələstinlilərin məcburi köçürülməsini qətiyyətlə rədd etdiyini qeyd edib. Nazir Yeni Zelandiyanın həm İsraillər, həm də fələstinlilər üçün yeganə çıxış yolu kimi iki dövlətli həll modelini dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb. Məlumata görə Böyük Britaniya, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İrlandiya, İspaniya, İsveç və digər Avropa ölkələri də oxşar mövqedən çıxış edərək qanunsuz məskunlaşma zonaları ilə ticarət əlaqələrini məhdudlaşdırmaq üçün addımlar atırlar. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.
1: Gün çoxdan döndü buralarda və ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü proqramımızda Cahil Zarifoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətləri üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin ədəbiyyat tarixi təkcə kitablarla yazılmır. O kitabları qələmə alan insanların duruşu, əxlaqı və mübarizəsi ilə yazılır. Türk şeirinin son yarım əsrdəki ən özünə məxsus səslərindən biri olan Cahid Zərifoğlu, vəfatından 40 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, oxunmağa, sevilməyə və üzərində düşünülməyə davam edir. Çünki o, təkcə yaxşı şeir yazan bir şair deyildi. İncəsənəti bir məslək ciddiliyi ilə çiyinlərində daşıyan, qələmi ilə həyatı bir-birini tamamlayan nadir ədəbiyyatçılardan idi. Abdurrahman Cahid Zərifoğlu 1940-cı il iyulun 1-də Ankarada anadan olub. Əslən Kahramanmaraşlıda. Hakim işləyən atasının xidməti vəzifəsi səbəbindən uşaqlığı Urfa, Ankara və Maraşda keçib. Onun ədəbi taleyini həll edən şəhər isə Maraş olub. Tarixi Maraş liseyinin partalarında Rasim Özənörən, Ərdəm Bayazıd və Aliaddin Özənörənlə qurduğu dostluq gələcəkdə Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yol yoldaşlarından birinə çevriləcəkdi. Daha sonra İstanbul Universitetində Alman dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə təhsil aldı. Bir müddət müəllimliyi etdi, dövlət qulluğunda işlədi hətta.

da uzun illər TRT-də fəaliyyət göstərdi. Cahid gəncliyində Avropanı avtostopla gezəcək qədər cəsarətli bir səyahətçi olub. O yolculuqların izləri sonralar əsərlərində doğub. Cahid Zarifoğlu şeirə lisey illərində başladı. İlk kitabı İşarət Uşaqları olan 1967-ci ildə çap olunanda Türk şeiri ikinci yeni cərəyanının açdığı imkanları müzakirə edirdi. Gənc şair üstəlik bu kitabı öz şəxsi imkanları ilə çap etdirmişdi. Zarifoğlu müasir şeirin imkanlarını rədd etmirdi. Qapalı və zəngin obrazlılığı götürərək bambaşqa bir mühitə, İslami həssaslıq və metafizik axtarışları aləminə daşıdı. Alman filologiyasında dərindən araşdırdığı Rilkenin daxili səsi ilə Nəcib Fazıl Qısa Kürək və Sezai Karakoçdan öyrəndiyi sivilizasiya şüurunu öz təfəkkürü ilə birləşdirdi. Onun şeiri asan mənimsənilən şeir deyildi. Oxucusundan zəhmət tələb edən, həmin zəhmətin əvəzini də artıqlanması ilə verən bir şeir üslubu var idi. Misralarında təbiət, sevgi, ölüm və inanc, quşlar, dağlar və uşaqlarla hörülmüş özünə məxsus bir obrazlar dünyasının içində yenidən həyat tapırdı. Mənzillər və qorxu və yalvarış kitabları bu xətti yetkinləşdirərək zirvəyə çatırdı. 1973-cü ildə işıq üzü görən ikinci kitabı isə təkcə öz şeirinin deyil, bir nəslin də adını daşıyırdı. 7 gözəl adam. Bu ad zamanla yolları Maraşla kəsişən və Türk ədəbiyyatına damğa vuran o seçkin heyətin ortaq adına çevrildi. Bu insanları bir araya gətirən amil Anadolunun qoynundan gəlib müasir ədəbiyyatın mərkəzinə xalqın inancını, irfanını və dəyərlərini daşımaq əzmi idi. Nuri Pakdilin nəşr etdiyi ədəbiyyat jurnalına toplaşan bu heyət 1976-cı ildə fəaliyyətə başlayan Mavera jurnalı ilə öz məktəbini qurdu. Zarifoğlu jurnalın təsisçiləri arasında idi. Mavera milli düşüncənin və inanc yönümlü ədəbiyyatın mərkəzinə çevrildi. Bugün adını bildiyimiz neçə-neçə qələm sahibi orada yetişdi. 2014-cü ildə TRT ekranlarına yayınlanan 7 Gözəl Adam teleserialı ilə bu nəslin hekayəsi milyonlarca izləyiciyə təqdim olundu və Zarifoğlu yeni nəsillər tərəfindən yenidən kəşf edildi. Zarifoğlu şair olmaqla yanaşı gündəlik, esse və nəsr janrlarının da bir arada toplaşdığı Yaşamaq adlı kitabı Türk ədəbiyyatının çərçivələrə sığmayan ən özünə məxsus əsərlərindən biridir. Şair orada daxili dünyasını, mübarizəsini və axtarışını təsirli bir səmimiyyətlə qələmə aldı. Döyüş ritimləri adlı romanında Əfqanistan xalqının işğala qarşı dastana bənzər müqavimətindən bəhs edirdi. Çünki ona görə sənətkar məzlum coğrafiyaların səsinə səs verməyə borçlu idi. Ana romanı Bu Dünya Bir Dəyirmandır və Zəngin Xəyallar Arxasınca adlı kitablarda toplanan esseləri Sütçü İmam piyesi və Rilke haqqında akademik araşdırması onun maraq dairəsinin nə qədər geniş olduğunu göstərir. Onu öz dövrünün yazıçılarından fərqləndirən başqa bir cəhət uşaqlara verdiyi əməkdir. Sərçə quşu, qatır aslan, ağac dələnlər, yürək dədə ilə padişah, kiçik şəhzadə, motorlu quş kimi kitabları ilə uşaq ədəbiyyatımızın klassik əsərlərini qələm aldı və Türkiyə Yazıçılar Birliyi tərəfindən uşaq ədəbiyyatı sayəsində mükafata layiq görüldü. Ona görə uşaqlar üçün əsər yazmaq bir millətin gələcəyi üçün yazmaq demək idi. Gələcəyi əmanət edəcəyimiz nəsillərin sağlam dili və sağlam qəlbli böyüməsi ədəbiyyatın ən əsas vəsələrindən sayılırdı. Böyüklər üçün yeni cığır açan əsərlər vermiş bir şairin nağıl dilinə müraciət etməsi təvəzzükarlıqla yanaşı həm də məslək şuurunun tələbi idi. Zarifoğlu şöhrətə, dəbdəbəyə və ədəbiyyat mühitinin hay-küyünə həmişə məsafəli yanaşdı. Yazmağa da böyük ciddiyyətlə yanaşırdı. Ona müraciət edən gənc şairlərin qaralama yazılarını səbirli oxuyur, jurnal səhifələrində və məktublarında onlara yol göstərirdi. Vəfatından sonra kitab halında nəşr olunan məktubları bir ustadın gənc qələmlərə necə rəhbərlik etdiyinin sübutudur. Onun dünyasında sənət inancdan, əxlaqdan və xalqın dərdlərindən ayrı təsəvvür edilə bilməzdi. Çünki söz bir əmanət idi və əmanətə xəyanət edilə bilməz. ...1987-ci il iyunun 7-sində, hələ 46 yaşındaykən, İstanbulda vəfat edərkən arxasında təkcə rəflər dolusu əsər deyil, həm də
nümunevi bir

sənətkar əxlaqı qoyub getdi. Bugün adı məktəblərdə, kitabxanalarda və mədəniyyət mərkəzlərində yaşayır. Əsərləri yeni tirajlarla oxuculara çatdırılır. Haqqında dissertasiyalar yazılır, adına proqramlar və anım tədbirlər təşkil olunur. Dostları ilə birlikdə təhsil aldığı tarixi Maraş Liseyi isə bugün bu nəslin xatirəsini yaşadan ədəbiyyat muzeyinə çevrilib. Gənc yaşında aramızdan ayrılmasına baxmayaraq, qoyub getdiyi zəngin irs neçə-neçə uzun ömrə bərabər olduğunu hər oxunuşda bir daha sübut edir. Cahid Zarifoğlu soyadına yaraşan zərif bir ömür sürdü. Türk ədəbiyyatı ona çox şey borcludur. Müasir şeirə milli və dərin bir nəfəs, uşaqlarımıza düzgün bir dil, gənc qələmlərə isə nümunəvi bir duruş bəxş etdi. Yeddi gözəl adamın bu zərif səsi aradan keçən illərə baxmayaraq köhnəlmədi. Çünki həqiqətə söykənən söz heç vaxt köhnəlməz. Kitabxanasında hələ də Zarifoğluna məxsus kitabı olmayan oxucularımıza tövsiyəmiz İşarət Uşaqları və Yaşamaq əsərini bir an əvvəl oxumalardır. Onu oxuyanlar görəcəklər ki, bu millət belə gözəl insanlar yetişdirdikcə, ədəbiyyatı da, gələcəyi də etibarlı əllərdədir.

Salam hörmətli dinləyicilərimiz, xəyal etdiyimiz marşrutlar proqramının bugünkü hissəsində Sarayeva şəhərinin tarixi toxuması barədə danışmağa davam edəcəyik. Proqramımızın əvvəlki hissəsində Osmanlı-Bosniyası ifadəsinin Bosniya və Hersoqovinanın Osmanlı İmperiyası hakimiyyəti altında olduğu 1463-1878-ci illər arasındakı dövrü nəzərdə tutduğunu qeyd etmişdik. Lakin Osmanlı-Bosniyası sadəcə bir idarə modeli deyil, bu həm də təhsildə bərabərlik, orduda sədaqət, sosial həyatda əməkdaşlıq və urbanizasiyada estetika prinsiplərini birləşdirən dərin köklü bir sivilizasiya anlayışının tətbiq sahəsi idi. Bu miras bugün də Bosniyanın kimliyində yaşamağa davam edir. Şəhərin küçələrini gəzərkən bir mədrəsənin divarında, körpünün üstündə və ya məsciddən yüksələn azan səsinə qulaq assanız, hələ də Osmanlı Bosniyasının ruhunu hiss etmək mümkündür. Sarayeva Osmanlı İmperiyasının Balkanlardakı mədəni irsini özündə yaşadan ən mühüm şəhərlərdən birinə çevrilmişdir. Gəlin şəhərdə bu irsin izlərini birlikdə izləyək. İsa bəy məscidi Sarayevanın ilk məscidi hesab olunur. Şəhərin bugünkü urbanistik quruluşunun təməli 1462-ci ildə İsa bəy İşakoğlu tərəfindən qoyulmuşdur. Həmin il o, Miljaka çayının sahilində bir saray, yaşayış məntəqəsi, hamam, məscid və körpü tikilməsi üçün göstəriş vermişdir. Zamanla bu tikillərin ətrafında bazarlar, evlər və müxtəlif sosial obyektlər formalaşmağa başlamışdır. İsa

0: İshakoğlu Osmanlı Sultanı II. Murat dövründe Bosna bölgesinin idarəçisi olmuş və bölgənin urbanizasiya prosesində mühüm rol oynamışdır. Osmanlı Bosniyasının ilk memarlarından və mənəvi qurucularından biri hesab edilən İsa bəyin atdığı addımlar Osmanlı şəhər mədəniyyətinin təkcə Sarayevada deyil, bütün Bosniyada yayılmasına zəmin yaratmışdır. Onun qurduğu nizam Balkanlarda sivilizasiyanın simasına çevrilmiş, əsası qoyulan strukturlar və idarə etmə sistemi ilə bugün də qorunan dəyərli bir tarixi mirasa dönüşmüşdür. İsa bəyin tikdirdiyi məscid bugün də Sarayevada mövcudluğunu qoruyur və şəhərin keçmişi ilə bugün arasında körpü rolunu oynayır. Daha sonra Qazi Hüsrəf bəy kimi idarəçilər 16-cı əsrdə Sarayevanı genişləndirərək onu Balkanlardakı ən əhəmiyyətli Osmanlı şəhərlərindən birinə çevirmişlər. Qazi Hüsrəf bəy məscidi isə Osmanlı memarlığının bölgədəki ən görkəmli nümunələrindən biri kimi bugün də Sarayevanın mərkəzində möhtəşəmliyi ilə diqqət çəkir. Qazi Hüsrəf bəyin atası Fərhad bəy, anası isə Osmanlı Sultanı II. Bəyazidin qızı Səlcuq Sultanı idi. Qazi Hüsrəf bəy Osmanlı sarayında təhsil almış, hərbi və inzibati rütbələrdə sürətlə yüksəlmişdir. 1521-ci ildə Sarayeva qubernatoru təyin olunub və ömrünün sonuna qədər bu vəzifəni icra edib. O, 1541-ci ildə vəfat etdikdə vəsiyyətinə uyğun olaraq tikdirdiyi məscidin həyətində dəfn edilib. Məzarının üzərində yerləşən məqbərə sadəliyi və təsirli memarlığı ilə bugün də Sarayevanın ən çox ziyarət edilən yerlərindən biridir. Fərhadiyyə Məscidi Bosniya valisi Fərhad bəy tərəfindən inşa etdirilmişdir. Məscid öz sadə, lakin zərif memarlıq üslubu ilə diqqət çəkir. Müharibə zamanı zərər görmüş bu dini abidə sonradan bərpa edilmişdir. Əli Paşa məscidi isə klasik Osmanlı dövrünün memarlıq xüsusiyyətlərini daşıyan bir günbəzli məscid olaraq tanınır. Baş çarşı məscidi Sarayevanın ən qədim məscidlərindən biridir və şəhərin mərkəzi sayılan baş çarşıda yerləşir. Qazi Hüsrəf bəy hamamı 16-cı əsrdə inşa edilmiş və ənənəvi Osmanlı hamam memarlığını əks etdirən qoşa hamamdır. Qazi Hüsrəf bəy bazarı Osmanlı çarşı ənənəsinin əhəmiyyətli nümunələrindən biridir. Bağlı bazar şəklində inşa edilmiş bu məkan tarix boyu ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. Morika Han isə 1551-ci ildə Sarayevada tikilmiş və Qazi Hüsrəf bəyin vəqfinə aid olan kərvansaraydır. Bu tikili vəqfin maliyyə dəstəyi sayəsində günümüzə qədər gəlib çatmışdır və Sarayevada hələ də mövcudluğunu davam etdirən yeganə kərvansaraydır. Morika Han şəhərin tarixi mərkəzi olan Starigrad bölgəsində baş çarşıda Saraçi küçəsində yerləşir. Bu tarixi məkan bugün restoran və kafelərə ev sahibliyi edir. Brusa Bezistan isə 1551-ci ildə Osmanlı baş vəziri Rüstəm Paşa Opukoviç tərəfindən inşa etdirilmişdir. Baş çarşının mərkəzində yerləşən bu möhtəşəm bina adını Osmanlı dövründə İpək ticarətinin mərkəzi olan Türkiyənin Bursa şəhərindən almışdır. Tarix boyu qiymətli parçaların gətirilib satıldığı mühüm bir ticarət mərkəzi olmuşdur. Bugün Brusa Bezistan, Bosniya və Hersegovinanın Milli Abidələrin Mühafizəsi Komissiyası tərəfindən Milli Abidə statusu ilə qorunan dəyərli bir tarixi mirasdır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.